0: Oh, Nino, pia tau. Kena re kone po amana ipe pere tame kwe Kickapoo Radio Station. Sime me noi ke amana ne primo a ki to rap. Na ima na pene tonu e hika. Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha pene ina mani achi ki ka po noi ke ne pe pere tamane. Sama ke amana ne primo a ne si me me noi e hike. Oira kwe ke ape. Ni cha atoka ne ni tiretik.
1: Valued possession. Hindsight is always 20/20.